krvi prolili za vlast v jedinstvu naš dan. In nečemo nikome dozvoliti, da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se mi to krati.

0: na istoku, i ovi na zapadu treba da budu na kisu sa time.
1: I, nažalost, žao nam je da nas mnogi iz inostranstva ne mogu da razumije u čemu je stvar.
2: Rock Radio Ljubljana.

0: Zvok pomladi.
1: It is the springtime.
0: Ptički. Čebelice. Mogoče brez čebelic. Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rok Radiju. Čisti rok.